0: gledale udarne vesti Andreane Čekić. Zemlja bi verovatno imala oblik novogodišnje jelke. Adam Adaktar i njegova supruga Anđela šokirali priznanje o bračnoj intimi. Kažu, preljuba je super ako je činimo zajedno.
1: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Srbija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO. Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9. Subotica 102,4. Sombor 99,6. Kikinda 107,4. Vršac 107,5. Crni Vrh Jagodina 102,9. Jastrebac 87,9. Bitovik 100,7. Vranje 101,1. Tupižnica 105,3. Kopaonik 98,7. Pirot 97,3. Ovčar 96,3. Kladovo 94,5. Gučevo 104,8. Valjevo 93,9 MHz.